Nya, pakai tutunung do boba. Rasa nino, murang aktiviti dag sopa. Dua, makomut nu bongke piin. Piin bonnet ya, ide piin button, ruban, kabus asu iti. Donatengnya, ma nai opui tibuka. Inu deka sempenting. Okey, jaga order, jaga abang turun.